0: tackar dig det, Gloria. Sopenes.
1: Det blir inte så här.
2: Ja, ja.
0: Sopenes.
3: Wow, Gloria, du står ju kvar i skrädjelas.
1: Nej.
3: Mesisk aktör kan mesisk, så vi varit så katalolot solo.
1: Det var inte så att det gick rätt till.
3: Rätt du inte astu. Nice tuke.
1: Nice
3: tuke.
0: Nice. Ravime.
3: Normalt så är så dikle. Kan asim as kodet en kros kodi catch. Dos magino ja te ja la fel o anglono baio si che ci ja la smurna ja den di catch menti da magino kana chines vari kas kival sa che san chilta cadenata ci daras che vari so fail of like bari ik bari ik bari responsibility si tu
1: anglone shin dan vari kas kival
0: nervosimas
1: chaches
0: io sarna che ci ja nella su manush io de cado sa ande scola kertam
1: okay.
0: Så kotesas konsitjärerna samme, pasha mendesas.
3: Alla vika det här charis kado responsibility na?
0: Jo, är sarna. Det kan kaba janav sokerav.
1: Ja.
3: Där sitter väl där detta i varikon fenol palakodo fel, vad kines varikaske fel.
1: Jo, vad miskila pe varikon, ake dekotsi me e kadikat, na? Jo. Kena kines varikaske bal.
0: Jo, är sarna. Jag sitter penavi manushenge.
3: Det är speciellt shaboren kines du, na?
0: Jo, viko det len.
3: Extra försiktig. Så pendana skrelik lasho frisöres frisöres frisarka ekta väl lasho så är det inte stupenes yeah. Kado kreles lasho vattla.
0: Jag men pendemas kadala mai but faktorer ej.
1: Okej.
0: Kado sitter kamma vestu emanuschenza anglunesko do penos.
1: Okej.
0: Okay. Och social nota ves tai lasho vojaki.
1: No.
0: Kana andaven tai kade. Pala kodo site janes hoi sokeres kodo penav. Tai kodo yrke kadei anna mai but keres buti, anna mai lash shi buti keres.
3: Sako sa ker jolek lashu frizeri? Vat stavel tu iksemo talant?
0: Peno seidui. Jo. Vi talang tu buita velek ceppo tai tai vite sitios.
1: No Gina, no Marek, jag kan ha reslan pekadot att pusha haft utav dig dilemma-fråga. Så Marek, det smakar ditt sin...
3: Dilli-fråga?
1: Nej, dilli...
3: Dilemma.
1: Dilemma. Dilemma-fråga, ja. Ande dikas. Då det pusha sig Gina. Kadilashi faktiskt. Det tog in då kesan ande kshorona, ande boltasan. Tai tista sarbuscholle stressa santa trubuste jaskerna che vari co giocare per tutte.
0: Io.
1: Tai torjo santa co dosoro, tai che sa veri che mai puri gaiji, tai torjo langla tutte, firi la cocosciari cacibut buccia si la che sarcana tele per lensare il bari.
3: Oh no.
1: Tai desti conto io, tai penes la che sai banusni sai torjo speri che metter jo voskate. Ta ke dil te halpe tu sa ke bla bla bla ke pen ke voice as messi go whatever no mi stoi me ke stejal ta ja star kere o cover jes pe buci avel tu to chefo ta pen oh avres murada ke reslas kate avlas po besa ta ja sanda konia ta resla ta voi so pendas la ke
0: hai so pendemas la ke
3: Di klämde nervolis hejlarna kan ni.
1: Vad jag vill annars ska jag. Då lade mora tän. Han det kör.
0: Kikar det massa.
3: Han det kör.
1: Så? Vad kär det rast du dill i taj att pekka hej?
3: Han det kör.
0: Med patja kär det massa med dill i.
1: Kär det rast du
0: dill i. Kär det chipinjar då uppe magin din det massa. Ma intimo clemas hoy voi sa reagali il pemande.
1: Yo. Ok. No Gina, ta te si avri vari cocotetai del pegindo che camente che John vivon frisseur. So che tips ora da naslen.
0: Pende maslenge, ma intish te janan de pengi scoli, sar su magele, te si chionari frisseureske. Ta palacodo te jante avenari andei buti che vastengo buti kado anna mai bute manushenge balkeres anna mai lasci kerjos
3: sar praktika tavena
0: io
3: non hai sto gigina che c'ha vilen picciri buci de vaiet che il drago sa smange visa ci dem la che balek semo nei saraf tu che c'ha vilen
1: nei sto
3: che cine la che balta la che si può perdal
0: naso
3: mo gasto de lesa
1: de lesa
3: de lesa. Dushun dan pek podverhun pa programo Avas Pichiribuchi, yek programo fer ildar produseri me Katar Umami Produkhun.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
4: Hyvät kuulijat, tervetuloa kesäiselle niitylle tutustumaan upeaan, mutta hieman arkaan mateliaan nimeltä kyykäärme.
5: Mikäs tämä haju on? Jossain täällä päin.
4: Oho, varmaankin se on tämä minun vahtomuovini, joka täällä vähän haiskahtaa oudolta.
5: Apua, karkuun!
4: Hei, älä mene! Tai saanko esitellä itseni? Olen mikrofoni.
5: Tää?
4: Ei varmaan ennen olla tavattu. Tule vain lähemmäs. Olisi kiva jutella.
5: En ole kyllä ennen tavannut makrofoniä. Mitä sinä täällä teet?
4: Ensinnäkin, se on mikrofoni.
5: Mm-hmm.
4: Tulin tänne niitylle ihailemaan kaikkia luonnon ääniä. Täällä voi kuulla kaikkea aivan mahtavaa.
5: Oi.
4: Ihmeellisten hyönteisten sirinää ja pörinää. Heinien suhinaa, kun tuuli liikuttelee niitä. Ja juuri äsken kuulin sellaista tosi jännittävää sihinää. Täällä kohtaa kaikenlaisia jänniä juttuja, kun vain malttaa odottaa ja kuunnella.
5: Ahaa.
4: Taisin vähän innostua. Niin, siis kuka sinä muuten olet?
5: No, mä oon kyy. Kyykäärme, Vipera Beerus. Ja se ääni oli minun sihinääni.
4: Selvä. Mä olen kuullut, että te olette vaarallisia.
5: No, ei nyt oikeastaan, siis, no niin ollaankin. Ainakin hurjempia kuin te mikrofönit.
4: Mikrofoni.
5: Hups, anteeksi vaan. Ja jos totta puhutaan, niin musta on aika kurjaa, kun meitä kyitä aina vaan pelätään ja inhotaan. Mä olin vasta ihan pikkiriikkisen pieni, sellainen männyn neulasen kokoinen poikanen, kun ymmärsin ensimmäistä kertaa, että mua jostain syystä pelätään.
4: No kerro, mitä tapahtui.
5: No okei, tämä on sitten aika jännittävä juttu. Mä olin joutunut keskelle sellaista hiekkatietä, kun maa alkoi värähdellä kovasti. Apua, maa tärisee. Jokin lähestyy. Missä olisi kivenkolo? Missä olisi joku onkalo? Se tärinä vaan voimistuu.
6: Apua! Apua! Täällä on käärme! Hyi!
7: Kato, miten se luikertelee!
6: Pois! Pois! Se voi purra! Mennään kertoa iskälle! Iskä!
5: Vaan rauhoi. Nyt rauhoitu. Kaikki hyvin. Mä selvisin. Kaikki kunnossa.

0: Oi kurja. No, pitää sanoa, että minäkin kyllä vähän pelästyin, kun kuulin, että olet kyykäärme.
1: Ai miksi? Tai mikä meissä niin pelottaa, jos saan kysyä?
0: No, esimerkiksi hampaat.
1: Ai nää!
0: Just nuo.
1: Eikä näissä ole niin ihmeellistä. Mikä näissä on niin ihmeellistä?
0: Olen kuullut, että niissä on myrkkyä. Ja että te olette koko Suomen ainoita myrkkykäärmeitä.
1: Totta kai niissä on myrkkyä. Saalistusta varten. Mutta se myrkky on tosi arvokasta ja sitä pitää säästellä. En mä sitä mihinkään ihmisiin tuhlaa, enkä varsinkaan mikrofoneihin.
0: No hyvä.
1: Mähän kiemurtelen ihmisiä karkuun minkä ehdin, mutta mulla on huono kuulo ja näkö ja sen takia joskus en osaa varoa ihmisiä, jos ne hiippailee niin, että en tunne maan tärinää. Eikä ihmisetkään kyllä aina osaa mua varoa, kun mä maastoudun tämän mun siksakkuvion avulla melkein mihin vaan. Kato vaikka. Ei mua melkein huomaa täältä lehtien joukosta.
0: No ei todella.
1: Jos joku vaikka tallaa mun päälle, niin voin hätääntyä ja sitten saatan vahingossa purra. Mutta jos ihminen pysyy rauhallisena, niin mullekaan ei tule paniikkia. Kannattaa silloin vaan kiertää mut ihan rauhallisesti. En varmasti lähde perään.
0: Aivan. Kyllä. Mutta
1: oliko vain jotain muutakin pelottavaa?
0: No, tuo kieli. Miksi sinä koko ajan sihiset ja maistelet kaikkea sillä?
1: Vai maistelen? Mähän haistelen sillä.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Minä olen luullut, että kielellä maistellaan eikä haistella. Mutta uskotaan.
1: Mulla on aika hyvä hajuaisti, vaikka joskus se kyllä saattaa vähän reistailla. Just eilen kävi vähän nolo juttu, kun olin etsimässä lounasta. Voin kertoa sen sulle, jos lupaat, ettet naura.
0: Lupaan.

0: Haha, tuolla puskan takana on myyrä. Tai ehkä vähän erikoinen haju. Onko se sittenkin sisilisko? No, jotain syötäväksi kelpaavaa kuitenkin. Valmistaudutaan hyökkäykseen. Paikoillanne. Valmiit. Nyt! Oho, mitäs?
1: Tää olikin vanha tohveli. Moi jehna.

0: Mä sanoin, että ei saa nauraa. Ihan varmaa Myyrä oli asunut siinä tohvelissa ja siksi se haisi Myyrältä. Tai joltakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ihan varmasti. Saanko kysyä muuten, että oletko ihan yksin täällä? Missä kaikki kaverisi ovat?
0: No, mä viihdyn usein itsekseni, mutta on mulla tietysti kavereitakin. Meillä on yksi vakiopaikka, yksi sellainen kallio, jonne aurinko paistaa ihanasti ja sinne me keräännytään yhdessä lämmittelemään. Mm. Ja koko talvi horrostetaan samassa onkalossa kavereiden ja sukulaisten kanssa.
1: Kuulostaa mukavalta.
0: Huomaatkos jo, että me kyyt ollaan aika hienoja tyyppejä eikä yhtään niin pelottavia kuin mitä meistä puhutaan. Jotkut pitää meidän luikertelua jotenkin inhottavana, mutta mun mielestä me ollaan aika hienoja ja näppäriä, vaikkakin aika erilaisia kuin esimerkiksi ihmiset. Meissä ei ole mitään ylimääräisiä raajoja tai muita lerputtimia, vaan pelkästään kaikki välttämätön.
1: Niinpä. Te olette oikeastaan aika täydellisiä.
0: Huomaispa kaikki muutkin sen.

0: lauluja suomeksi taas. Tänään lauletaan laulu, jossa on vähän tällaista, tällaista ja tällaista. Mikäköhän se on? Niinpä, metsämökin ikkuna. Katotaan.
1: Hei tytöt, mitä sanotte, jos laulettaisikas metsämökin ikkuna?
2: Joo! Yeah. Yeah.

0: i finnens sender Haddad. Dort vet en annäck, säger sitt den äldre man och far bank. Ni, helt sig en, efterkänner mig helfen. Geir sig er såg. Er kläje, efterrätter tack i jiddisch. En er säg vid sitten kikt mig hon, en er såg, entschuldigt. Entschuldigt, efter kom till mig helfen. Ich sich du rechov sender Haddad nummer finnef. Jag kikt mig upp. Vi springer en ruppgirsch, stögen från himmel. En kikt noch amult. Från vant kimste? Vad heis? Från vant kimste? En är änt för begyn jiddisch. Er vill wissen genau från vant jag kims och jag kim från Schweden. Från vant kimste? Jag bin takke geboren i Schweden. En man är äldre och sen jag kimen från Polen. Oh, fin vannet. Ja, mine eltern sind geboren in Lodzsch in Polen. Das hab ich gemeint. Ah, sender Haddad, ja. Gei gleich weg du. En dort auf dem Eck ist es ein Nummer 5 und es können warte gehen. Das ist sender Haddad, das ist nur ein paar Tritt von der Station. Ich hab mich so gefreut, als ich bin umgekommen. Ob ich meine, dass er hat sich noch mehr gefreut, weil er hat verstanden, also so wie ich rede Jiddisch, ist nicht für Schweden, nur Tacke für Lodzschen Polen. Nun, ich bin zufrieden, er ist zufrieden. Und du hab ich gekleidet. Ich hab gefunden, dass Jiddisch ist nicht nur meine Kindheit. Es ist euch sehr nützlich. Ich kick mich an ihm, ich stehe du, zwischen die Menschen. Keiner hat nicht gehobene Hand für Jiddisch. Und wie bin ich da ara? Für was bin ich da überhaupt ara gekommen? Und wie hast du? Und in der Minute gedenke ich, wie das alles hat sich umgehoben. Es ist in der Früh. Mein Mann und ich gehen in Kontur arbeiten. Esche, wir sind dort 10, 15 Minuten. Hypt upp sig klappen. Der fax, hur gedenkta fax? Der fax geht. En mamma är ner mer än en bäde galik neigerig. Med löft sitt sin fax, med darf sein vos titsacht du. Ens vaxt a text. Då steht geschrieben, als in die jiddische Kehille in Stockholm, hat sich Emet sig där frägt, veje in Schwedens rätt jiddisch. En deck hille åt geäntfött. Når apur äldre människan in Schweden redden jiddisch. En de sprach starbt avväck. Fin dem vort barkis kan man sägen att en svedisk att man är rageborgt att ge ett vort för en jiddisch borges. Det är allt. Jag kikar upp med mannen, jag kikar mig upp och jag frägt mig. Veje åt gefrägt. En ens frägt mig till sången att man är uppgevaksen i Borås. En blöjs för en människa som har gelebt i min kummer. Entfört mig kein mål nischt. Als mir weiß nicht, wer es fragt, ein Verwuss. Und du, muss ich mich dir wissen, welche Attacke gefragt, und wegen, wo es geht du. Ich habe auf zu klingen, und mich zu dir wissen. Es ist Attacke so, dass ich schon in Nazi Hände finde, Nazi. Als die schwedische Medina geht in die Schrauben, ein Gesetz, für kleine Sprachen. Und für die kleine Sprachen ist Jiddisch gewesen eine Zwischensei. Aber bis dahin hat keine Sache nicht angerufen für Jiddisch. Und ich habe geklärt, als keine hat es nicht getan für mich, weil ich tun jetzt. Und also habe ich zugegreift und die Regierung hat anerkannt, dass ich kann dort sein in dem Komitee, in ich kann schützen und arbeiten für Jiddisch. Und heint ist du der Tuck. Du ist gekommen der Tag, wenn ich mein Spruch hat mich schon nicht gesehen, 3 Jahre mehr zwischen den verschiedenen Sitzungen und mit der Arbeit. In jeder auf der Nacht hat der Telefon geklingelt. Und alles wegen machen Jiddisch eine Sprache zwischen anderen kleineren Sprachen. Aber keine hat du nicht gewollt, halb eine Hand in Stimmen für Jiddisch. Die Tränen gießen sich. Ich weiß nicht, wo es Feuer zu suchen. Ich stelle mich auf, ich kicke mich herum. Ich suche zu den Politikern und zu den Menschen neben mir. 25.000 Jiden, ob du nicht gegart keine Stimme. Eins hat man sich alle verlost auf euch. Eins hat man geglaubt, als eng ellen stützen Jiddisch. In die Tränen kommen unassof. Ich kick auf den Vorsitzer und ich sag, Herr Eus, meine Tränen sollen sein ich stehren dein Schluff. Jiddische Tränen um kein Wohl nicht gehabt, kein hohen Preis. Ich nehm mein Decke, meine Papieren, ich lauf heraus von der Stieb. Die Menschen hab ich kein Wohl mehr im Leben nicht gesehen. Ich komme raus, stehen dort Kameras und Journalisten und eine Sache Menschen, jeder eine Wert, was wird man da bestimmen? Und ich komme mit meinen Tränen. Und von Sisu Radio kommt der Reusser Journalist und fragt, was ist geschehen? Was hat sich da ausgespielt? Und ich weiß nicht, was ich habe geantwortet. Bis zum heutigen Tag gedenke ich nicht, was ich habe gesagt. Ich komme zurück heim. Es ist Freitag noch Mittag. Und bei uns in der Stieb ist Schabbes. Ich beruhige mich. Ich habe auf zu klären, was tut man jetzt? 4 Sprachen hat man gestützt mit einem Ja. Aber für Jiddisch ist nicht gewesen, jemand soll stützen. Ich erzähle jeder einen, was will hören. Und sof bestimme ich mich. Ich habe aufzuschreiben. Du geht ein Brief. Teure Premierminister Göran Persson. Was die Deutschen haben nicht gemacht für Jiddisch in Jiden. Was hat sich nicht ausgespielt mit den Jiden in Jiddisch in der Sowjetunion. Oder in Polen. Oder in Ungarn. Das wird man jetzt machen. Euch für Jiddisch. In Schweden. Ihr wird machen eine Holocaust-Konferenz in 2 Jahren. Timira Toivo, macht nicht fertig, dem Arbeit zu vermecken Jiddisch von der Mappe. Es geht 2 Jahre. Es ist gekommen der Tag, wenn die Regierung geht stimmen für die Sprachen. In der Proposition ist Jiddisch nicht reingeschrieben. Aber wenn man leint und ich sitze zusammen mit meinem Mann und man hört von der Radio, leint man uns. Die schwedische Regierung wird unterschreiben dem europäischen Sprachgesetz für Finnisch, Same, Meänkieli, Romani in Jiddisch. Ott! Der Premierminister hat sich das ausgefeiert. Es kommt ein paar Jahre später. Es ist Simche in jedes Land, weil jeden Sommer hat man ein Seminar. Man singt, man redet, man hat ein Drahtig. Sondern wir wie Kindes von einer Tate Mama. Und wir freuen sich mit Jiddisch und mit jiddischer Kultur. Ich stehe bei der Tür, es ist Freitag für Mittag. Es kommt sie ja froh. Ich kann sie nicht. Und sie fragt mich, die bist Susanne? Susanne Schneider-Maritz? Und ich sage, ja, verwusst nicht, ja. En sie werft sich herin und hebt auf sie weinen. Und sie weint so schrecklich. Ihr ganzer Körper werft sich. Ich kicke sie auf. Ich frage, ob ich teilenke. Von was weinst du? Sagt sie mir. Wirst nicht verstehen. Ich bin aufgewachsen in Polen. Meine Eltern haben tagtäglich mit mir geredet Jiddisch. Ich bin gegangen in eine jiddische Schule. In Polen, 1969, hat man uns all da rausgeworfen. Ich wohne schon 40 Jahre in Schweden. In dieser Höhe, bis in heutigen Tag, habe ich noch nicht gefühlt so viel in der Heim wie jetzt. Dank der Arbeit bin ich jetzt in der Heim.
1: Ihr habt gehört eine Erzählung von Susanne Schneider-Maritz, bearbeitet in einem mit dem Erzählerrepetitor Mats Rennmann. Die Produzenten seien Agnes Branting und Heidi Liekola. Der Klangoperator ist Tobias Walka und die Projektführerin Heidi Liekola. Der Komponist ist Viktor Bergdahl. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierkompanie Munk von Schwedischen Bildungsradio.
2: Vi fortsätter med program på meänkieli.
3: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydocs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä laivina teatteriseenillä publiikin eessä. Eeva Rova kertoo nyt tarinan yhden likhiisen ihmisen menettämisestä ja sen jälkeisestä taistelusta saada Pride-flagu heilumaan Tornionlaaksossa.
4: Se oli yksi varha aamu maissa. Aurinko paistoi. Minun mies pääri meni klassitten eteen. Eeva, meidän flagu on tullut maahan. Pride-flagu makkaa maassa. Mie pääri kohtasimme nuorena, Pajalan folkalla, hänen syntymäpäivänä. Ja mie muistan, minkä näköinen hän oli. Pitkä tukka, nahkajakka ja öljypurkki käessä ja hymy huulessa. Ja me olemme olleet yhdessä siitä saakka. Ja silloin mie pääsin tuntemaan Stefania, päärin pikkuveli. Hän oli 12 vuotta vanha. Meistä tuli parhaat kaverit. Ja meillä oli aina niin hauska yhdessä. Mie muistan yhden kerran, kun mie tarvitsin uuden fästikläningin. Me menimme sisälle galleriaan Kaihnussa. Ja Stefani löysi yhden sininen kläninkin ilman hiotta. Ja se loppui polvetten päällipuolella. Eeva, tämä sinä olet ottaa. Se sopii justiin sulle. Ja mie ostin sen. Kun Stefan oli 15 vuotta vanha, se sanoi meille, että hän on homoseksuaali. Ja siihen aikaan sitä ei saattanut tulla ulos. Sitä ei saattanut elää niin kuin HBTQ-ihminen. Sitä ei hyväksytty. Sitä ei saanut olla matkassa. Sitä sai olla yksin. Ja Stefani tiesi, että hän ei saata jäädä Sattajärveen. Hän häätyy siirtyä. Aika menee. Stefani Stockholmissa ja me asumme Kirunassa. Me kohtasimme toisiansa semesteriaikana Sattajärvessä ja välistä Stockholmissa. Stefani voi hyvin, se oli iloinen. Se päätti omasta elämästä. Se sai työn ja se löysi poikakaverin. Ja Eva Brynne, homoseksuaali vaimo, feministi, siunasi heitä. Sitten tuli HIV-virusi. Se muutti elämän meille kaikille. Se tuli semmoinen pölkö. Tarttuuko se? Ja kuinka? Tohtiiko sitä olla yhdessä? Halata? Olla likellä? 1986 Stefani sai tietää, että hän on HIV-positiiva. Ja 1989 Stefani tuli siukaksi. Hän sai AIDSin. Ja se oli ankara aika meille kaikille. Me saimme akyytisti lähteä Stockholmiin kohdata Stefania, kun lääkärit ei tienneet, jos hän tulee jatkaan elämää. Me menemme sisälle salhiin. Stefani makkaa respiraattorissa ja se ääntää. Ja sisälle tulee systeri. Suojavaate päällä. Se oli aivan niin kuin astronautti, robotti. Ja se oli niin kauhea, tämä ei saa olla tosi. Se oli niin kuin paha uni. Stefani kuolee 1990 decemberissa, 26. päivä, hänen nimipäivänä. Hautajaiset olivat kaunis ja valosa. Ja hänen poikakaveri laulo Jag vill tacka livet. Maailma tulee aukeamaksi. Torniolaakso saapi hänen ensimmäisen Pride Talkin. Mutta sitten tapahtui jotakin. Pride-flagut maalattiin yli kulttuurikoulussa. Kunta vettää alle Pride-flaun kunnan konttorilla. Vanhemmat pitävät läpit kotona koulusta, siksi kun siellä pelataan HBTQ-teatteri. Mie pääri päätämä, me laitamme oman Pride-flaun. Siksi kun me haluamme näyttää, että me seisomme ylös, että kaikki ihmiset häytyvät saada elää niin kuin ne itse halvaava. Ja saada rakastaa, ketä ne halvaava. Kaikki ihmiset on yhtä tärkeät ja arvoikat. Pääri menee ulos ja vettää meidän Pride-flaun ylös. Seko oli otettu maahan. Minä olin niin ikävässä ja vihassa, että vieläkin 2024 ei ihmiset saa elää heidän omia elämiä. Ei saa rakastaa ketään ne halvaava. Minä kirjoitan avissiin. Meille tulee reporteri ja kysytte meitä ja ottaa kuvia. Täällä oli tehty virhe. Riksförbundet för sexuell likaberättigande saapi tietää, mitä meillä on tapahtunut. Ne kysyvät multa, jos minä haluan pitää puheen Pajalan markkinoilla. Ja sen minä haluan. Minä kirjoitan sen puheen puolessa tiimassa. Mutta se oli jännittävä, että pitää sen puheen niin monen ihmisen eessä. Ja minä aloitin minun puheen näin. Minä seison täällä Pridessa. Siksi kun minä haluan nostaa ylös, kuinka se on, että elää niin kuin HBTQ-ihminen tänä päivänä. Paljon on tullut paremmaksi nämä viimeiset 10 vuotta, mutta paljon on vielä tekemättä. Pajalan markkinoilla me saimme Norbottens Pride Prize ja sen nimi on Årets Allierade. QX-skaala tahtoo meitä Stockholmiin, ottaan vastaan heidän Hederspris. Se tuli elämän muisto. Ja me olemme onnellisia ja ylpeitä. Ja me tiedämme, että Stefani on myös ylpeä siinä hänen taivaalla. Happy Pride. Kiitos.
3: Tässä sinä kuulit Eeva Rovan tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja-koutsi Åsa Nybomin kanssa. Ohjelman producentit ovat Amanda Glans ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Toni Österholm ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL, Fabula Storytelling ja produktionifirma Munk.
2: Och vi fortsätter med program på tyska.
5: Das ist kleine Märchen von Utbildningsradion. Manchmal trifft man jemanden, den man nicht so richtig mag. So ging es dem Koala, als eine neue Erzieherin in den Kindergarten kam. Jetzt hörst du die Geschichte Wer beißt? Geschrieben und illustriert von Stina Vischien. Erzählt von mir, Ella Schartner. Koala ist neu in der Kita. Ziemlich neu. Koala ist erst seit 8 Tagen hier. Es läuft gut. Großer Hase ist lieb und hat weiche Ohren, die man streicheln darf, wenn man Heimweh hat.
6: Koala und Schweini sind die größten Kinder. Sie helfen dem großen Hasen mit den kleinen. Aber jetzt sagt großer Hase etwas Komisches. Jemand Neues wird in die Kita kommen. Kein Kind, sondern eine Erwachsene. Noch eine Erzieherin, die mir helfen wird. Hier kommt die Neue. Oje, die Erzieherin heißt Sif. Sif wird bei den großen Kindern bleiben, sagt großer Hase. Ich bleib bei den Kleinen.
7: Aber Koala will das nicht. Will nicht groß sein. So eine doofe Erzieherin. So blöd und glitschig und ohne weiche Ohren.
6: Ihr müsst mir beim Tischdecken helfen, sagt die doofe Sif. Schweini hilft natürlich mit, war ja klar. Grrr. Koala will nicht helfen. Sie möchte alles falsch machen. Oder verkehrt herum. Alle Löffel aufs Sofa, alle Gabeln ins Klo. Lass das, Koala. So zischt Sif.
7: Was für scharfe Zähne. Hilfe!
6: Koala rennt weg. Rennt hinaus. Raus aus der Kita. In den Hof. Koala will das Tor aufmachen und abhauen. Aber Sif holt Koala ein und schnappt sie. Alles gut, kleine Koala, sagt Sif. Koala weint auf Sifs Schoß, weil großer Hase jetzt nur noch auf die Kleinen aufpasst. Weil Tischdecken so langweilig ist. Weil Sif so scharfe Zähne hat.
5: Dann hört sie auf zu weinen.
6: Beißt du? Fragt Koala.
8: Möchtest du meine Reißzähne sehen? Antwortet Sif.
6: Das möchte Koala. Wow!
8: Aber ich beiße nur Gespenster, sagt Sif.
6: Gespenster gibt es nicht, sagt Koala.
8: Na gut, dann muss ich mich wohl selbst in den Hintern beißen, sagt Sif.
6: Schnapp, schnapp. Aua!
8: Koala knabbert auch ein bisschen an Sifs Schwanz. ruft Sif.
6: Das kitzelt. Knabber, knabber. Schnapp, schnapp.
8: Wollen wir reingehen und was Richtiges essen, Koala? Fragt Sif. Das findet Koala gut.
6: Ihr habt Sif so schön beim Tischdecken geholfen, sagt großer Hase.
8: Ja, ich weiß, antwortet Koala.
6: Sif kann gut stürmisches Meer spielen. Da dürfen nur die großen Kinder mitspielen, weil es ein ziemlich wildes Spiel ist.
5: Ende. Du hast Wer beißt gehört. Geschrieben und illustriert von Stina Vischern. Ins Deutsche übersetzt von Anna Höllmander-Plevke. Sounddesign Joakim Löfgren. Produzentinnen Sandra Gerlea und Emma Janke. Gelesen von Ella Schatner. Das ist eine Version für Utbildningsradion. Produziert von Bang Stories.
9: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
10: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Ruotsin kuningas pari, kuningas Karle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät tänään kultahäitään, sillä heidän häistään tulee kuluneeksi 50 vuotta perjantaina 19. kesäkuuta. Kungsträdgårdenilla pidetään tänään iltapäivällä konsertti, joka on avoin kaikille. Länsi-Jötämaan läänin itäosia voi kohdata vesipula, varoittaa lääninhallitus omalla Facebook-sivullaan. SMHI on varoittanut mahdollisesta vesipulasta koko lääniin, mutta etenkin sen itäosiin, jossa pohjaveden korkeus on tällä hetkellä huomattavasti normaalia alhaisempi. SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten vuoksi. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg.
11: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
10: Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalen kanavan. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
12: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
10: Toimittajana oli Katri Nisula. Länsiruotsalainen RSKL:ssä ja monissa sen suomiseuroissa aktiivisena vuosikymmeniä toiminut ja ruotsin suomalaisten asioita ajanut ja toimittajana myös toiminut sekä sosiaalidemokraatteja edustanut Liisa Kirjavainen Hyväri on kuollut. Monet muistavat Liisan perään antamattomasta positiivisuudestaan ja kannustuksesta liikkumaan niin nuorena kuin vanhempana. Liisa oli mukana järjestämässä muun muassa ruotsin suomalaisten vapaakoulujen välisiä urheilukisoja, joita pidettiin Göteborgissa. Liisa Kirjavainen Hyväri oli kuollessaan 81-vuotias. Hän kuoli toukokuun viimeisenä päivänä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.
13: Sveriges Radio Finska.
14: Tervetuloa konserttiin. Synthpoppia soittava Modem on helsinkiläinen duo, joka astuu seuraavaksi Jazz Club Fashingin lavalle. Vietettyään vuosia suomalaisissa punk- ja indie-yhteisöissä he käänsivät katseensa elektronisen popin pariin ja erityisesti 80-luvun synteettiseen äänimaailmaan. Heidän musiikissaan kuuluu goottilaista glamuuria, uuden aallon loistoa ja neonvalon hohteista melankoliaa. Modem on Tytti Roto ja Ville Valavuo. Ja konsertti on osa Finland Sak i Vår-sarjaa, jossa Tukholman Suomen instituutti yhdessä Jazz Club Fashingin kanssa nostavat esiin 5 jännittävää kokoonpanoa Suomesta juhlistaakseen suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta.